0: Radio Istočnik 100,2 MHz. Ovo je talas Radio Istočnika.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Istočnik, Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Radio Istočnik, Istočnik, Istočnik, Istočnik.